odozdo, a sirova odozdo. Cijelu noć ih palili, nismo se zapalili. Job mama radio sve, barca mi mačinje. Šibice smo kresali, malo smo zaplesali. Jer vas su se vinila, i u se nisi primjela.

kilometra mlijeku šutljivih ljudi, gužva u gradu, da čovjek poludi. Toliko sudbina kraj mene prolazi, a nikog da pita me kako si. I krenem pećicom što davno je poznam, u nekom krizu sebe prepoznam, s torbom u ruci pod krošnjom topole, u malom parku kraj moje škole. I prvo što vidim

Ulazim u svoj razred i gledam, pa sam osjet stalo tu.

će ti znat.

Pisali smo samo ti i ja. Već odavno otišli su svi. A Zagreb

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Sud Bosne i Hercegovine je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Samskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, koji se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u logor Manjača, potom prisilno deportovano van zemlje. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine hitno je zasjedao u Tuzli i donio zaključak u najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu. Protestni skup za 21. septembar.

autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Granični prijelaz Ripač, odnosno Užljević, napokon ima električnu energiju i to nakon 26 godina. Ovaj međunarodni granični prijelaz spojen je na stalnu električnu mrežu Hrvatske elektroprivrede, a pored stalnog napajanja električnom energijom i dalje postoje dvije alternativne opcije. Solarno napajanje i dizelski agregat, potvrđeno iz uprave za indirektno oporezivanje. Bihać će od 21. do 26. septembra biti domaćin jeseni na gelenderima tradicionalne gradske manifestacije, a tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Bosansko-hercegovački dokumentražni film Dovac, debitansko ostvarenje redatelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dokumentražnog filma na dodjeli nagrade Oscar. Pratili ste vijesti, slijede CERC na informacije.

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 12.

0: otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko večer. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je već od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lovička BB. Vozila kojem vjerujem, Turbo Trade.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Kad hoću da investiram i kad negdje zapne, uvijek valja neka lova da mi brzo kapne. Baš kad treba brzo lako, ekita i kredit, svako društvo mikrokreditno.
4: Uzmi Valencito.
3: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
5: Jednostavno, ekita.ba.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Sud Bosne i Hercegovine je protiv 6 osoba potvrdio optužnicu za ratne zločine u Savskom mostu i na Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Sinetić, koji se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premišteno u logor Manjača, potom prisilno deportovano van zemlje. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine hitno je zasjedao u Tuzli i donio zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu. Protestni skup za 21. septembar najavljen je u Zenici te 22. septembra u Sarajevu. Republika Hrvatska je prva zemlja članica Evropske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Granični prijelaz Ripač, odnosno Užljević, napokon ima električnu energiju i to nakon 26 godina. Ovaj međunarodni granični prijelaz spojen je na stalnu električnu mrežu Hrvatske elektroprivrede, a pored stalnog napajanja električnom energijom i dalje postoje dvije alternativne opcije, solarno napajanje i dizelski agregat, potvrđeno iz uprave za indirektno oporezivanje. Bihać će od 21. do 26. septembra biti domaćin jeseni na gelenderima tradicionalne gradske manifestacije, a tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Bosansko-hercegovački dokumentražni film Udovac, debitansko ostvarenje redatelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dokumentražnog filma na dodjeli nagrade Oscar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana kiše, lokalni pljuskovi s grmirinom u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu zemlje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Madrac Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.

Dobro jutro, želimo vam u 7 sati i 8 minuta u jutarnjem programu Kantonalnog radija. Sa vama danas Gogo i Anesa. Pretežno oblačno vrijeme nas je dočekalo jutros u Bihaću, svega 16 stepeni trenutno. Meteorolozi kažu u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljevinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar danas slab na jugu, jugozapadni i u ostalim područjima. Područjima sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura kreteće se između 23 i 30 stepeni. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, a potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti, a moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. E pa nećemo onda ni mi tako užurbano krenuti ovo jutro, idemo malo s muzikom, a onda ćemo polako i sa servisnim informacijama. Dobro jutro još jedan put i dobro nam došli.

Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona vatrogasne jedinice na području Bihaća u protekla 24 sata bilježe dvije intervencije, a u Velikoj Kladuši jednu intervenciju. Elektroenergetski sistem je stabilan, a vodosnabdjevanje stanovništva je uredno. Ukupno je na cestama kantona zabilježeno 5 saobraćajnih nezgoda u zadnja 24 sata, od toga u Bihaću 3 s materijalnom štetom, a u Velikoj Kladuši 2, gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 56 ljekarskih pregleda u zadnja 24 sata. Što se tiče informacije o stanju na putevima, čini se da se saobraća bez vanrednih ograničenja i po pretežno suhom kolovozu, no kakva je u stvari stanje jutros opširnije čućemo iz Bihamkovog izvještaja nakon ove pjesme, a potom i ono što nas od događaja očekuje ovih dana.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, peleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom kilogram

0: 3,95, Megle mlijeko 3,2% mliječne masti, 1 litra 1,39, Violeta omekšivač za veš 2 puta 1,55 litara 8,95, Konzum i Merkator.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100 puta 100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing.

Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete UNFA Sanca kantonu, učesnici su jučer boravili u Bihaću, odakle kolona nastavlja put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je za period od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras u 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama. Defile gradom planiran je od 18 do 19 sati. U Sanskom mostu se održava 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Organizator manifestacije je Centar za izgradnju mira, nevladina organizacija koja već dvije decenije djeluje u Sanskom mostu. Program će se i ove godine odvijati u prirodnom ambijentu, na cimove bašće mogućnosti, prostoru koji je tokom godina postao mjesto susreta i otvorenog dijaloga. Sedmica mira počinje sutra i trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnike očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. 20. septembra obilježit će se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak šehijskih spomena obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivi režisera Avda Husajinovića. Općinsko udruženje logoraša općine Sanski Most i mjesna zajednica Šehovci organizuje 21. septembra u 11 sati obilježavanja na 31. godišnjice od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina je jednog najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski Most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus. Oni su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločine su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organizovan marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Polazak je u 9 sati sa Trga Ljiljana. 24. septembar je posjećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posjećena nezadnja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autora Dike Bejdić. Grad Cazin i ove godine organizuje tradicionalni poljoprivredni sajam 2026. i 23. kantonalnu izložbu stočarstva, koje će se održati od 18. do 20. septembra. Tokom tri sajamska dana Cazin će biti u mjestu susreta domaćih proizvođača, poljoprivrednika, izlagača, ljubitelja tradicije i svih onih koji žele uživati u domaćim proizvodima i bogatom programu. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin manifestacije jeseni na kalendarima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoje programe i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na kalendare stiže Zagrebački Elementa, dok će festivalsku sedmicu stvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji program, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Evropska noć istraživača 2026. održat će se 25. septembra 2026. godine u 17. do 21. sat, a Richmond Park Show u Bihaću u suradnji sa Amerije Cura Alumini asocijacija bit će domaćin prve noći istraživača u Bihaću u okviru projekta Ring 2026-27. Ovaj događaj bio je velike evropske inicijative koja ima za cilje približiti nauku, istraživanje, inovacije, kreativnost građanima. U Bihaću želimo stvoriti prostor u kojem će se susjeti djeca, mladi, roditelji, učenici, studenti, istraživači, nastavnici, umjetnici, preduzetnici i građani, te kroz interaktivne radionice, eksperimente i druge aktivnosti zajedno otkrivati koliko nauka može biti zanimljiva i prisutna u svakodnevnom životu.

Sjedinjenim američkim državama, a ideja je da tog dana ljudi u svakodnevnom govoru koriste izraze i poštapalice inspirirane piratima, poput onoga da nećemo reći zdravo prijatelju, nego ahoj. A futbaleri Željezničara i Čelika podijelili su bodove u susretu osmoga kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine odigranom sinoć na stadionu Grbavica. Meč je okončan rezultatom 1:1. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj će biti svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji, čime će biti odano priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Organizatori svečanosti od prvog poziva do odbrane države su vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine od 1991. do 1995. U defileu koji počinje u 14 sati kod Vječne vatre i završava na platou Skenderija učestvovaće policijski službenici više policijskih agencija te kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban dio defilea činit će veterani policijskog sastava iz perioda od 1991. do 1995. a nakon defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji bit će održana svečana akademija. U okviru muzičko-scenskog programa nastupit će Sarajevska filharmonija, hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo Mustafa Čizmić Čizma, Tarik Mula Omerović i Ivica Šarić. A organizatori su uputili pozivi građanima da izađu na trasu defilea, pozdrave policijske snage i veterane te da zajedno sa svojim sugrađanima obilježe ovaj značajni defile.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških Branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

0: uvijek isplati. Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

A pred sami pregled vijesti u 8 sati, evo još jedna informacija. Naime, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine na jučerašnjoj sjednici Vlade Federacije usvojena je odluka o produženju primjene mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine maržin za naftne derivate za dodatnih 90 dana, a s ciljem nastavka zaštite potrošača i sprječavanja dodatnih cjenovnih pritisaka kroz rast trgovačkih marži. Vlada je također na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena kojom se produžuje važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do kraja ove godine. Trenutna temperatura u Bihaću i dalje 16 stepeni, meteorolozi kažu bit će nam poprilično oblačno uz mogućnost kiše ili lokalnih pljuskova, no temperatura između 23 i 30 stepeni. Na graničnim prijelazima trenutno je mirno, zadržavanje nisu duža od pola sata, a po cestama Bosne i Hercegovine se saobraća bez vanrednih ograničenja i po pretežno suhim kolovozima. U 8 sati slijedi novi pregled vijesti. Ostanite sa nama. Okay.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu. Protestni skup u Zenici najavljen je za ponedjeljak 21. septembra te u utorak 22. septembra u Sarajevu. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Evropske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozivom Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Imajući u vidu predstojeće parlamentarne i opće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu, poručeno je iz Evropske komisije u Briselu. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji, čime će biti odano priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji program, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Bosansko-hercegovački dugometražni film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma na 99. dodjeli nagrade Oscar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima, Zagreb zapadu zemlje, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
0: 96 Hz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1 Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže Prohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
7: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskog kantonu, učesnici su jučer boravili u Bihaću, odakle kolona nastavlja put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, nakonjež grada, Jajica i Travnika. Središnji događaj planiran je za period od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras od 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama, defile gradom planinare od 18 do 19 sati. U Sanskom mostu se održava 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere, građane iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Organizator manifestacije Centra za izgradnju mira, nevladina organizacija koja već dvije decenije djeluje u Sanskom mostu. Program će se i ove godine odvijati u prirodnom ambijentu, Timove bašće mogućnosti, prostoru koji je tokom godina postao mjesto susreta i otvorenog dijaloga. Sedmica mira počinje sutra i trajeće do 21. septembra, a tokom 6 dana učesnike očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja. 20. septembra obilježi se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak čehijskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati biće prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivih režisera Avda Husajinovića. Općinsko udruženje logoraša općine Sanski most i mjesna zajednica Šehovci organizuje 21. septembra u 11 sati obilježavanja na 31. godišnjice od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina je jednog najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanos. Oni su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločine su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organizovan marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Polazak je u 9 sati sa Trga Ljiljana. 24. septembar je posvećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posvećena nezadnja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autora Dike Bejdić. Grad Cazin i ove godine organizuje tradicionalni poljoprivredni sajam 2026. i 23. kantonalnu izložbu stočarstva, koja će se održati od 18. do 20. septembra. Tokom tri sajamska dana Cazin će biti u mjestu susreta domaćih proizvođača, poljoprivrednika, izlagača, ljubitelja tradicije i svih onih koji žele uživati u domaćim proizvodima i bogatom programu. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin manifestacije jesene na kalendarima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoje program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na kalendare stiže Zagrebački elementa, dok će festivalsku sedmicu stvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana svinjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaji za cijele porodice. Evropska noć istraživača 2026. održat će se 25. septembra 2026. godine od 17 do 21 sat, a Richmond Park Show u Bihaću u suradnji sa AmeriCura Alumini asocijacija bit će domaćin prve noći istraživača u Bihaću u okviru projekta Ring 2026-27. Ovaj događaj dio je velike evropske inicijative koja ima za cilje približiti nauku, istraživanje, inovacije, kreativnost građanima. U Bihaću želimo stvoriti prostor u kojem će se susjeti djeca, mladi, roditelji, učenici, studenti, istraživači, nastavnici, umjetnici, preduzetnici i građani, te kroz interaktivne radionice, eksperimente i druge aktivnosti zajedno otkrivati koliko nauka može biti zanimljiva i prisutna u svakodnevnom životu.

sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško

0: Marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
10: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaje 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
11: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
12: 3, 2, 1, Lidl.
13: Zaposli se u prodavnici.
14: Lidl ti daje tim kojem značiš.
13: I stabilnost koju trebaš.
14: Lidl se uvijek isplati.
13: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
14: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
15: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

I da, polako je došlo vrijeme za našu omiljenu rubriku, a nadam se i vašu, hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Pjesme koje danas slušamo su Topalko, Volim te baš takvu, Zorica Brunclik, Beleg i Seka Aleksić, Ti i ja. Nakon što poslušamo sva tri prijedloga pozivom na broj telefona 222-679 i putem naše, naravno, Facebook stranice Radio USK, birate pjesmu koja se vama najviše dopala.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmija.
2: I evo, poslušali smo prijedloge, zbrojala sam ovo glasova što je stiglo na našu Facebook stranicu, ali idemo čuti vaš glas. 222-679, izvolite.
3: Dobro jutro, Sanela. Vanessa u stvari.
2: Dobro jutro, izvolite.
3: Pozdrav tebi, tvome Goranu. Goran je baš lijepe pjesme puštao od jutro, bravo Gorane.
2: Hvala lijepo.
3: Ja ću za broj 1 i ako može Goran poslije pjesmu Ti si žena mog života od naše Gibre Selmanovića.
2: Može, može.
3: Hvala dušo.
2: Poslije. Hvala, prijatno. Idemo dalje, 222-679, broj je telefona na koji glasamo. Halo, halo, izvolite.
4: Halo, selam, amesel.
2: Aleikum selam, izvolite.
4: Hvala lijepo, kako ste jutro sa nesa?
2: Dobro, hvala, kako ste vi?
4: Dobro, hvala, vidi, kako vidi, dobro. Lijep Goran, lijepi pjesme, ha?
2: Mm-hmm.
4: Pozdrav Goran, sebi, slušao ovo ćemo, svoj dva može se.
2: Može, može, pjesme, naravno.
4: Prijatan, da.
2: Hvala također i vama, 6 glasova trenutno za Zoricu, Bruntlik i pjesmu Beleg. Idemo dalje, halo, halo.
5: Halo, dobro jutro, Aneta, poštovanje, kako smo jutro?
2: Dobro jutro, dobro, Faruk, kako je kod vas? O,
5: dobro, Maša, evo, lijepo vrijeme, hlad.
2: Drago jesen, mi je da to čujem.
5: Kare, jesen stiže, dunjo moje.
2: Jest, jest.
5: Evo, pozdrav Gorana, legendi, pozdrav slušateljci, da ne nabrajam. Ja ću glasati za drugi, jel, Zorica mm-hmm, Brunci.
2: Jeste.
5: A moja želja, Gorana, molim, ako može u nastavku, od Zorice Brunci, a tebe nema. To je njezik hit.
2: Yes.
5: Ja sam nju inače volio po 70. godina, ona je bila hit pjevačica narodnjaka. Mm-hmm. Možda?
2: Mm-hmm, može, može.
5: Hvala vam, najljepša, ugodan, sretan, uspješan radni dan.
2: I vama, Faruk. Idemo mi dalje, glasamo još uvijek za hit jutra, 222-679, izvolite.
6: Selam aleikum, dobro jutro.
2: Dobro jutro, izvolite.
6: Šta ima, kakav je u Bihaću?
2: Ma dobro je. Sunce imali, probija.
6: Kod nas je oblačno, samo što se kiša nije spustila. I tako, ja imam, a ja sam ko u banani, šta kažu, oni moram, imam šljive. Sad ne. Imala 2-3 rodnika, a Bog me mušao je uko najviše.
2: Mm.
6: Ali šta će se, ja sam žena borac, ja sam došla sadati u sveti i tako, ja sam jača i odlava.
2: Bravo.
6: Ovako, znači, hajra je ovdje, ja ću poslalam cijeli kolegi, vas tu drežice, naše dragi dosači, slušalce, i ja ću da svi prijedlog, meni nešto isto tako slično kao Faruk, nešto malo, neku žalopoljku. Hajde pa se čujem prijatno, živaj zavadila.
2: Hvala i vi isto, idemo dalje, primit ćemo još jedan poziv, 222-679, broj telefona na koji nas pozivate, da vidimo, halo, halo.
7: Jesam malikim, dobro jutro, evo jedva dobih vesti.
2: Jel da?
7: pozdrav prethodnim slušateljima, vam u studiju reži, muzičkom uredniku, mojoj majdi posebno, Arifi, Asimi, također niste javile. I mi glasam, moja mama i ja za Zoricu Brunci, prijatno.
2: Može, Azra, to će biti 9 glasova za Zoricinu pjesmu Beleg. Slušamo je u nastavku, bit će dakle ona hit jutra kantonalnog radija.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu. Protestni skup u Zenici najavljen je za ponedjeljak 21. septembra te u utorak 22. septembra u Sarajevu. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Evropske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Imajući u vidu predstojeće parlamentarne i opće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu. Poručeno je iz Evropske komisije. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad.

0: Akademija na Skenderiji, čime će biti odano priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Bihać će od 21. do 26. septembra biti domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Bosansko-hercegovački dugometražni film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma na 99. dodjeli nagrade Oscar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljevinom. U Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 Klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1.25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13.95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9.95, pivo Tuborg 0.33 litra 1.35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: polivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.
4: Radio.

I evo ga, 9 sati i 40 minuta, vrijeme za oglase je isteklo. Samo jedan oglas smo danas čuli, čini se da ste nam se uspavali danas, no nema veze i sljedeće subote sa vama smo u isto vrijeme.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram marku 50, Delis 4,375, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Is this a dream?

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava sa mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7 hiljada maraka bit će uvećane za još 600. Iako su prema monitoringu najmanje predizbornih obećanja ispunili upravo na nivou Bosne i Hercegovine i raznim blokadama zaustavili reformske procese u našoj zemlji, za navedeni nerad mjesečno BH građana ne koštaju i do 8.000. Ovo još jednom pokazuje da samo za svoje lične interese govore jednim glasom, a da su interesi građana izbrisani i ugrađeni samo u njihova predizborna obećanja. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji, čime će biti odano priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu. Protestni skup u Zenici najavljen je za ponedjeljak 21. septembar te u utorak 22. septembra u Sarajevu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor s Danskom o znatnom jačanju vojne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država na Grenlandu.

0: Holandu. Ovim dogovorom okončani su mjeseci tenzija i prijetnji preuzimanjem teritorije silom, dok strateški važno Arktičko ostrvo ostaje u sastavu Kraljevine Danske. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

I cijenjeni slušatelji, družimo se toplih stepeni. Koliko je trenutno u Bihaću? Što se tiče vremena, meteorolozi kažu danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar istočni i sjeveroistočni, a temperatura do 29 ide danas. Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja. Što se tiče graničnih prijelaza, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kostajnica i Velika Kladuša, dok se na ostalim ne čeka duže od pola sata. Budite sa nama, sa vama se družimo sve do 12 sati.

0: Marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 Plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061 933 916 i 0372.

0: 22-22-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl te uvijek isplati.
1: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava sa mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7 hiljada maraka bit će uvećane za još 600. Iako su prema monitoringu najmanje predizbornih obećanja ispunili upravo na nivou Bosne i Hercegovine i raznim blokadama zaustavili reformske procese u našoj zemlji, za navedeni nerad mjesečno BH građana ne koštaju i do 8.000. Ovo još jednom pokazuje da samo za svoje lične interese govore jednim glasom, a da su interesi građana izbrisani i ugrađeni samo u njihova predizborna obećanja. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji, čime će biti odano priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio je zaključak u najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu. Protestni skup u Zenici najavljen je za ponedjeljak 21. septembar te u utorak 22. septembra u Sarajevu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor s Danskom o znatnom jačanju vojne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država na Grenlandu. Ovim dogovorom okončani su mjeseci tenzija i prijetnji preuzimanjem teritorije silom, dok strateški važno Arktičko ostrvo ostaje u sastavu Kraljevine Danske. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se vozi bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.

0: Stanje na putevima.
1: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
6: Tvoja FIS Plus sedmica od 17. do 23. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6/1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1, samo 25,90. Muška košulja, samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
7: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
8: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi

0: Rabac, Ostrv Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 plus Kärcher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka, električni bojler Atlantik 50 litara, 195, WC školjka odvodu pod ili zid 69,90, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50, stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19.9. Mrkva 1.25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13.95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9.95, pivo Tuborg 0.33 litra 1.35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
10: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: 3, 2, 1. Lidl.
12: Zaposli se u prodavnici.
11: Lidl ti daje tim kojem značiš
12: i stabilnost koju trebaš.
11: Lidl se uvijek isplati.

0: vesti.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno je iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstava, kao i zaštitu kupovne moći građana u uslovima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava sa mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6.000 i 7.000 maraka bit će uvećane za još 600. Iako su prema monitoringu najmanje predizvanje

predizbornih obećanja ispunili upravo na nivou Bosne i Hercegovine i raznim blokadama zaustavili reformske procese u zemlji, za navedeni nerad mjesečno BH građane koštaju i do 8.000. Ovo još jednom pokazuje da samo za svoje lične interese govore jednim glasom, a da su interesi građana izbrisani i ugrađeni samo u njihova predizborna obećanja. Vijesti. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj biće svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio je zaključak o najave organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu. Protestni skup u Zenici najavljen je za ponedjeljak 21. septembra te utorak 22. septembra u Sarajevu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, imajući u vidu predstojeće parlamentarne i opće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu, poručeno je iz Evropske komisije u Briselu. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Evropske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Info Plus. U Bosanskom Petrovcu sutra će biti obilježena godišnjica historijskog trenutka spajanja jedinica 5. i 7. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. 20. septembra 1995. godine na području Bosanskog Petrovca stigla je 17. krajiška viteška brigada, kojoj je naređenje dan ranije izdao komandant 7. korpusa general Mehmed Alagić. Tome je prethodilo oslobađanje Bosanskog Petrovca i Ključa u akciji San na 95, a komandant 5. korpusa general Atif Dudaković izvršio je smotru jedinice u Bosanskom Petrovcu iz kojeg se krenulo oslobađanja Sanskoga mosta. Na dan spajanja dva korpusa u jutarnjim satima planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja te obilazak šehidskih spomen obilježja na području Bosanskog Petrovca, dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film pod nazivom Juriš nepobjedivih režisera Avde Huseinovića. Općinsko udruženje logoraša Sanskoga mosta i mjesna zajednica Šehovci u ponedjeljak 21. septembra organizuju obilježavanje 31. godišnjice od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilište u blizini katoličke crkve u ovom selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora te brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka, ali za njega još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organizovan marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. U Sanskom mostu se u međuvremenu do sutra održava Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, a s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Tradicionalna manifestacija Jesen na Gelenderima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras od 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama. Vijesti. U vijestima na kratko idemo i u svijet. Američki predsjednik objavio je da je postignut dogovor s Danskom o znatnom jačanju vojske

vojne prisutnosti Amerike na Grenlandu. Ovim dogovorom okončani su mjeseci tenzija i prijetnji preuzimanjem teritorije silom, dok strateški važno Arktičko ostrvo ostaje u sastavu Kraljevine Danske. Prema najavama iz Vašingtona, sporazum s Sjedinjenim Državama daje trajnu

0: Trump je potpisao i zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini, a koje se najviše odnose na ruski energetski sektor, saopćila je Bijela kuća. Rusija nema agresivne namjere prema Evropi i spremna je obnoviti odnose i sarađivati sa svojim evropskim susjedima, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Sport. Mladi košarkaš Harun Elkasović novi je član košarkaškog kluba Koš. Harun dolazi iz Bihaća gdje je nastupao za košarkašku akademiju Bihać. Predsjednik kluba i trener Amir Kulenović od početka je prepoznao potencijal Haruna te se na sjajan način brinuo o njegovom razvoju. Naveli su iz KK Koš te dodali da nastavljaju s jasnim ciljem stvaranja novih reprezentativaca i razvoja mladih igrača uz osigurane sjajne trenere i uslove za trening. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

tražila neku i mirnu ruku, a našla sam je. Uvijek sam voljela ono što svaka žena voli.

0: kreditno.
1: Uzmi balans sredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
4: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
5: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

vatra gore, a svuda iz vlašća miris đula mije. Mi se povraćamo iz loba iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Name čeka, gleda i časove broji kad ću proći, a ja, kad bih blizu bio, slavo bih joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera đul i behar mio, prosula bih hitro i ko snijeg name, pa huljice meke padale su tiho, kao da su sevdah.

slušate radio Unko Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava sa mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7.000 maraka bit će uvećane za još 600. Iako su prema monitoringu najmanje predizbornih obećanja ispunili upravo na nivou Bosne i Hercegovine i raznim blokadama zaustavili reformske procese u zemlji, za navedeni nerad mjesečno BH građane koštaju i do 8.000. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj biće svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji. U Bosanskom Petrovcu sutra će biti obilježena godišnjica historijskog trenutka spajanja jedinica 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U jutarnjim satima planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja te obilazak šehidskih spomen obilježja na području Bosanskog Petrovca, dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film pod nazivom Juriš nepobjedivih režisera Avde Huseina. Tradicionalna manifestacija Jesen na Gelenderima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana sminivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras od 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura

0: temperatura od 23 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodat informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
6: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
7: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuše ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
9: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti. 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Ha, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.
13: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
14: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
13: Više na eki.ba.
15: Jednostavno Eki.
16: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
17: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
18: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Marketing.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: U Stadiju Skupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi memprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing. Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava sa mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7 hiljada maraka bit će uvećane za još 600. Iako su prema monitoringu najmanje predizbornih obećanja ispunili upravo na nivou Bosne i Hercegovine i raznim blokadama zaustavili reformske procese u zemlji, za navedeni nerad mjesečno BH građane koštaju i do 8.000. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj biće svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji. U Bosanskom Petrovcu sutra će biti obilježena godišnjica historijskog trenutka spajanja jedinica 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U jutarnjim satima planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja te obilazak šehidskih spomen obilježa na području Bosanskog Petrovca, dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film pod nazivom Juriš nepobjedivih režisera Avde Huseina. Tradicionalna manifestacija Jesen na Gelenderima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras od 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: Meeting. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Harry trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Kad hoću

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
2: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Tvoja PIF plus sedmica od 17. do 23. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6x1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3x1, samo 25,90. Muška košulja, samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima PIF. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja PIF plus sedmica.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
4: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.

0: marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehvić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključenih cijena, saopšteno iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstava, kao i zaštitu kupovine moći građana u uvjetima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava s mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate i do 6.000 i 7.000 maraka bit će uvećane za još 600. Iako su prema monitoringu najmanje predizbornih obećanja ispunili upravo na nivou BiH i raznim blokadama zaustavili reformske procese u našoj zemlji, za navedeni nerad mjesečno BiH građane koštaju i do 8.000. Ovo još jednom pokazuje da samo za svoje lične interese govore jednim glasom, a da su interesi građana izbrisani i ugrađeni samo u njihova predizborna obećanja. Vijesti. U Sarajevu je danas obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj, svečani defile policijskih snaga i veterana kroz GAD te Akademija na Skenderiji će biti upriličena i odano priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu. Protestni skup u Zenici najavljen je za ponedjeljak 21. septembra te u utorak 22. septembra u Sarajevu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Imajući u vidu predstojeće parlamentarne i opće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu poručeno iz Evropske komisije u Briselu. Republika Hrvatska prva je zemlja članica EU-a koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz kompanija registrovanih u trećim zemljama. Info plus. U Bosanskom Petrovcu sutra će biti obilježena godišnjica historijskog trenutka spajanja jedinica 5. i 7. korpusa armije BiH. 20. septembra 1995. na području Bosanskog Petrovca stigla je 17. krajiška viteška brigada kojoj je naređenje dan ranije izdao komandant 7. korpusa general Mehmed Alagić. Tome je prethodilo oslobađanje Bosanskog Petrovca i Ključa u akciji SANA 95, a komandant 5. korpusa general Atif Dudaković izvršio je smotru jedinice u Bosanskom Petrovcu iz kojeg se krenulo u akciju oslobađanja Sanskog mosta. Na dan spajanja dva korpusa u jutarnjim satima planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja te obilazak čehijski spomen obilježja na području Bosanskog Petrovca, dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film pod nazivom Juriš nepobjedivih režisera Avde Husajnovića. Općinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci u ponedjeljak 21. septembra organizuju obilježavanje 31. godišnjice od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora te brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločincu preživjela dva svjedoka, ali za njega još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organiziran marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. U Sanskom mostu se u međuvremenu do sutra održava

0: Održava Međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživote i međusobnog razumijevanja. Tradicionalna manifestacija jeseni na kalendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. septembra i trajeće do 26. ovog mjeseca. Tokom 6 festivalskih dana s njime će se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras u 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama. Vijesti. U opširnijem pregledu vijesti nakratko u svijet. Izraelski ratni avioni izveli su danas nove zračne napade na jugu Libana usred kontinuiranih kršenja okvirnog sporazuma postignutog uz posredovanje SAD-a, objavila je državna novinska agencija. Informacije o povrijeđenima nisu odmah bile dostupne. Ruski birači danas glasuju za novi saziv donjeg doma parlamenta drugog dana parlamentarnih izbora za koje se očekuje da će ih uvjerljivo dobiti stranka predsjednika Vladimira Putina. Riječ je o prvim izborima za državnu dumu od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u februaru 2022. No izborima mogu učestvovati samo stranke koje podržavaju Putinov rat u Ukrajini, dok je opoziciji zabranjeno učešće. Američki predsjednik objavio je da je postignut dogovor s Danskom o znatnom jačanju vojne prisutnosti SAD-a na Grenlandu. Ovim dogovorom okončani su mjeseci tenzija i prijetnji preuzimanja teritorije silom, dok strateški važno Arktičko ostrvo ostaje u sastavu Kraljevine Danske. Prema najavama iz Washingtona, sporazum Sjedinjenih Država daje trajnu kontrolu nad sigurnosnim i odbrambenim potrebama na Grenlandu. Trump je potvrdio da će Sjedinjene Države odmah započeti proces širenja vojne infrastrukture na ovom mineralima bogatom području sa oko 56.000 stanovnika. Ured danske premijerke saopćuje da će sporazum formalno potpisati predstavnici sve tri vlade tokom predstojeće Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Trump je potpisao i zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini, a koje se najviše odnose na ruski energetski sektor, saopćila je Bijela kuća. Rusija nema agresivne namjere prema Europi i spremna je obnoviti odnose i sarađivati sa svojim europskim susjedima, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Sport. Mladi košarkaš Harun Erkasović, novi je član košarkaškog kluba Koš. Harun dolazi iz Bihaća, gdje je nastupao za košarkašku akademiju Bihać. Predsjednik kluba i trener Amir Kulenović od početka je prepoznao potencijal Haruna, te se na sajan način brinuo u njegovom razvoju. Namjericu iz košarkaškog kluba Koš te dodali da nastavljaju s jasnim ciljem stvaranja novih reprezentativaca i razvoja mladih igrača uz osigurane sjajne trenere i uslove za trening. Pratili ste opširni pregled vijesti slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šević. Urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u BiH, na graničnom prijelazu Velika Kraduša, a na graničnom prijelazu izaći ću u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata. Vremenska prognoza. Danas prevladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka do 29 stepeni Celzijusovih. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje na oblake. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni i ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlja do 32 stepena.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Finalni popusti u Vitapuru. Madrac Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba
3: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Utro na programu najboljeg radija, poštovani slušalci, do 16 sati bavimo se informacijama iz sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčović sutra nastupa na utrci svjetskog kupa koji se održava u Gironi u Španiji. Riječ je o jednoj od tehnički najzahtjevnijih staza u kalendaru Svjetske biciklističke federacije. Njemčović je prošle sezone na ovom istom svjetskom kupu zauzela visoko peto mjesto, ipak organizatori su za ovu godinu uveli značajne izmjene, pa je nova staza tehnički mnogo zahtjevnija i fizički teža. Pred biciklistkinjama je dionica dužine 89 km sa 2500 metara visinskog uspona, a očekuje se naravno da će zbog teškog terena sama utrka trajati oko 6 sati.

0: Slušajte radio Unsko-Canskog kantona.
1: Marketing. Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19.9. Mrkva 1,25.

0: Teleća rebra i prsa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Sportski minuti dalje sa vama, 15 sati 35 minuta, otvoreni program najboljih radija. Danas igraju dvije utakmice osmog kola nogometne BVN lige Bosne i Hercegovine. Od 16 sati BSK dočekuje ekipu Radnika, dok se od 18.30 igra mosarski derbi između Zrinjskog i Beleža. Novi šef stručnog štaba FK Belež, Damir Milanović, izjavio u oči gradskog derbija protiv Zrinjskog da vjeruje u dobar rezultat svoje momčadi. Milanović je kazao kako na treningu vlada dobra atmosfera i da svi s nestrpljenjem očekuju utakmicu. Uvijek ćemo se pripremati za pobjedu i pozitivan rezultat, rekao Milanović. Trener Zrinjskog Simon Rožman izjavio u oči gradskog derbija protiv Beleža da njegova momčad želi pred svojim navijačima odigrati kvalitetnu utakmicu i osvojiti nova tri boda. Rozman je kazao kako želi da njegova ekipa ima kontrolu nad utakmicom i da bude jasna u svim segmentima igre. Zrinjski pak u derbiju neće moći računati na Vranjkovića i Đurasega, dok su ostali igrači spremni i motivirani. Sinoć odigrana prva utakmica ovog kola u kojoj su željezničari Čelik remizirali 1-1. Željezničar se nakon ovog remija zadržao u gornjem dijelu tabele i treći je sa 12 bodova uz utakmicu više, dok je Čelik nakon drugog ovosezonskog neriješenog rezultata ostao u donjem dijelu tabele sa 8 bodova na kontu.

Novi šef stručnog štaba FK Velež Damir Milanović izjavio uoči gradskog derbija protiv Zrinjskog u osmom kolu Bebino lige na Bosni i Hercegovini kako vjeruje u dobar rezultat svoje momčadi. Nakon prezentacije za novinare uoči derbija koji se igra danas na stadionu pod Bijelim brijegom od 18:30, Milanović je kazao kako na treningu vlada dobra atmosfera te da svi s nestrpljenjem očekuju utakmicu. Govoreći o Zrinjskom, rekao je da se radi o dobroj momčadi, napomenuši pritom da je svaka ekipa na svijetu ranjiva, pa da tako i Zrinjski ima svoje nedostatke. U tim derbijima sve pada u druge plani, forma i tabela i taktika. Tu dolazi do izražaja inspiracija, srce i kome je više stalo. Idemo da će sve od sebe pokazati da možemo i vidjet ćemo doku će nas dovesti ovo sve, kazao je šef stručnog štaba FK Velež. Za kraj je rekao kako čvrsto vjeruje u dobar rezultat svoje momčadi.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Vijesti. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđene 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava s mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7 hiljada maraka bit će uveđene za još 600. U Sarajevu je danas obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bio je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju svoga rada i iskustava iz Bosne i Hercegovine za aktiviste i predstavnike Centra za građanske slobode, ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Susret je održan u sjedištu organizacije u Kijevu uz online komunikaciju sa aktivistima i istraživačima koji djeluju na terenu i u različitim dijelovima Ukrajine. Fokus razgovora bio je na razmjeni iskustava o dokumentovanju ratnih zločina, radu sa žrtvama i svjedocima, zaštiti i sistematizaciji podataka te dugoročnom korištenju dokumentacije u pravosudnim, istraživačkim, obrazovnim i memorialnim procesima saopćeno iz Memorialnog centra Srebrenica. U Bosanskom Petrovcu sutra će biti obilježena godišnjica historijskog trenutka spajanja jedinica 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U jutarnjim satima planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja te obilazak šehidskih spomen obilježja na području Bosanskog Petrovca, dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film Jurišta pobjedivih. Tradicionalna manifestacija jesen na kalendarima u Bihaću počinje u ponedeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras u 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu BiH na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje na oblake, u Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne u ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni kljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje sutra do 32 stepena.

0: reklame.
1: Slušate najbolji radio. Rock. Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC buran, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju,

Ulice za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

drugom dijelu crvenog programa kratkoćemo i do servisnog bloka. Poštovani slušalci, duge su kolone posljedničkih vozila na izlazu iz BiH, na granične prijelazima Orašje, Županja i Gradiška Gornje Varoš, tačnije, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Izračić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. O vremenu sutra je bio meteorološkoj prognozi. Sutra se u Bosni i jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana sutra postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano posle podne, ponegdje u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima vjetar slab na jugu zapadni i jugu zapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena.

Biometeorološka prognoza za sutra, nedjelje 20. septembra 2026. Postepena stabilizacija vremena povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Jutro malo svježije, danju sa blagim zatopljenjem i umjerenim temperaturama. Poželjno je ugodnije dijelove dana provesti sutra na otvoreno. Pri tome se soljevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G.

0: do 30. septembra kod povlaštenih Samsung partnera.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.

Podimo vas u svijet zanimljivih informacija, poštovani slušao. Sigurno vam se događa da osjetite neki miris i da vas u sekundi vrati godinama unazad. Možda je to miris parfema koji je nekada koristila određena osoba, miris kolača koji je pravila nan, vlažnog lišća nakon kiše ili čak miris nekog starog prostora. Ponekad ne možemo ni objasniti zašto nam je neki miris poznat, ali uz njega odjednom dolazi neka čitava uspomena, određeno mjesto, osoba, osjećaj, događaj, i to nije slučajnost. Za razliku od većine drugih osjetila, informacije povezane s mirisima imaju vrlo direktnu vezu s dijelovima mozga koji su važni za emocije i pamćenje. Zbog toga miris nije samo nešto što osjetimo. On može biti povezan s čitavim nizom informacija koje smo ranije doživjeli, a pohranili. Ako smo, na primjer, kao djeca često boravili kod nane dok je pravila određeni kolač, njegov miris može godinama kasnije probuditi uspomene na taj lijepi period.

Dakle, zato neki mirisi djeluju kao vremenska mašina. Posebno je zanimljivo što često ne moramo svjesno razmišljati o uspomeni. Možemo proći ulicom, osjetiti poznati parfem i odjednom pomisliti na osobu koju nismo vidjeli godinama. To je posebno izraženo kada je stara ljubav u pitanju, na primjer. Sjetimo se detalja, razgovora, pa čak i šta smo pričali prije mnogo godina. Ili otvoriti stari ormar i osjetiti miris koji nas vrati u djetinjstvo. Mozak je tokom ranijeg iskustva povezao, dakle, taj miris sa određenim ljudima, mjestima ili događajima. Kada ga ponovo registruje, može aktivirati povezanu uspomenu. Uspomene povezane sa jakim emocijama često ostavljaju snažniji trag, zato određeni mirisi mogu biti povezani s osjećajem sigurnosti, sreće, tuge, nostalgije ili čak nelagode. I upravo zbog toga isti miris kod dvije osobe može izazvati potpuno različite reakcije. Nekome će miris vanilije biti povezan s kolačima i praznicima, dok će drugu osobu isti miris podsjetiti na sasvim neki drugi period života.

I za kraj recimo da miris može promijeniti raspoloženje zbog snažne povezanosti mirisa s emocijama. Određeni miris naravno može utjecati i na naše raspoloženje. Zato nas miris svježe kafe može podsjetiti na jutra, miris mora na godišnji odmor, a miris određene osobe na vrijeme kada smo bili s njom, ponekad nam za povratak. U neki davno zaboravljeni trenutak nije potrebna fotografija, pjesma niti riječ. Dovoljno je dakle samo jedan miris.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti. 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
2: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deteđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimesta šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje.

16:55, otvoreni program, privili smo kraj, poštovani slušalci, od vas se opraštaju Jasmina Hutović i Amir Čehić. Vašoj pažnji sad kako preporučujemo Flash vijesti u 17:00.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate vijesti. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za manje utvrđene 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava s mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7 hiljada maraka bit će uveđene za još 600. U Sarajevu je danas obilježena

0: 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bio je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju svog rada i iskustava iz Bosne i Hercegovine za aktiviste i predstavnike Centra za građanske slobode, ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Susret je održan u sjedištu organizacije u Kijevu uz online komunikaciju sa aktivistima i istraživačima koji djeluju na terenu u različitim dijelovima Ukrajine. Fokus razgovora bio je na razmjeni iskustava o dokumentovanju ratnih zločina, radu sa žrtvama i svjedocima, zaštiti i sistematizaciji podataka te dugoročnom korištenju dokumentacije u pravosudnim, istraživačkim, obrazovnim i memorialnim procesima saopćeno iz Memorialnog centra Srebrenica. U Bosanskom Petrovcu sutra će biti obilježena godišnjica historijskog trenutka spajanja jedinica 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U jutarnjim satima planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja te obilazak čehijski spomen obilježja na području Bosanskog Petrovca, dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film Juriš na pobjedivih. Tradicionalna manifestacija jesen na kalendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji program je ples, sport, kultura i zabava. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras u 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu BiH na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom pokotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje na oblake, u Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne u ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje sutra do 32 stepena.
2: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Vreme je za reklame. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Vestal ponuda mjeseca. Gips ploče standarda 13-13-90. Gips ploče vodootporna H13-21-90. Perfix ljepilo 25 kg 19-90. Ekstra finish klet masa 25 kg 20.90. Jupol start boja za zidove 15 litara 23.90. Vestal. Bolje, veće, modernije.
2: Lidl. Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1.25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13.95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9.95, pivo Tuborg 0.33 litra 1.35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
5: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače, 15,5 maraka. Ženska jakna, 26 maraka. Muška majica, 8 maraka. Muška trenerka set, 26 maraka. Dječji prsluk, 16 maraka. Dječji komplet, 6 maraka. Muške patike, 16 maraka. Ženske cipele, 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: to.
1: Slušate najbolji radio. Rock. Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene...
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: 3, 2, 1, Lidl!
8: Zaposli se u prodavnici.
9: Lidl ti daje tim kojem značiš.
8: I stabilnost koju trebaš.
9: Lidl se uvijek isplati.
8: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
9: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
10: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Vijesti. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava s mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7.000 maraka bit će uveđene za još 600. Danas je u Sarajevu održan defile policije.

0: Hrvatske snaga i veterana kao centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države, čime se odaje priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. U defileu koji je počeo kod vječne vatre i završio na platovu Skenderija, učestvovali su policijski službenici više policijskih agencija te kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban dio defilea činili su veterani policijskog sastava iz perioda od 1991. do 1995. godine. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju svoga rada i iskustava iz Bosne i Hercegovine za aktiviste i predstavnike Centra za građanske slobode, ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Susret je održan u sjedištu organizacije u Kijevu uz online komunikaciju sa aktivistima i istraživačima koji djeluju na terenu u različitim dijelovima Ukrajine. Fokus razgovora bio je na razmjeni iskustava o dokumentovanju ratnih zločina, radu sa žrtvama i svjedocima, zaštiti i sistematizaciji podataka te dugoročnom korištenju dokumentacije u pravosudnim, istraživačkim, obrazovnim i memorialnim procesima saopćeno iz Memorialnog centra Srebrenica. U Bosanskom Petrovcu sutra će biti obilježena godišnjica historijskog trenutka spajanja jedinica 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U jutarnjim satima planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja te obilazak čehijskih spomen obilježja na području Bosanskog Petrovca, dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film Jurišta pobjedivih. Tradicionalna manifestacija Jesen na kalendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras u 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu BiH na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje na oblake, u Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni kljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje sutra do 32 stepena.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepa Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60x30x135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Radio priča. Bajka Mala mišica. Jednog dana farmer je spasio malog miša od orla i ponio ga kući. Stvarno bih volio da si dijete, reče on, gledajući onog malog miša. Kad odjednom mali miš postade djevojčica, a čovjek koji je bio presretan podiže je kao svoju kćer. Kad je odrasla, upita je za koga bi se voljela udati. Za najjačeg čovjeka na svijetu, oče, to je ono što želim. To mora biti kralj, pomisli farmer i krenu u palatu. Ali dok je razgovarao s kraljem, zaslijepi ga sunčeva zraka. On pomisli, sunce je jače od kralja, razgovarat ću s njim. I tako ode farmer, uspe se na najvišu kulu i povika. Hej, jesi li ti najsnažniji? Nije ni stigao da čuje odgovor kad se pojavi veliki oblak i zakloni sunce. Ha, znači nije sunce, ipak si ti najsnažniji, upita on veliki oblak koji mu odgovori. Vidiš li onu planinu tamo? Ja je ne mogu preći. I tako se farmer uspe i na planinu. Jesi li ti najsnažnija? Da bar jesam. Čak i mali miš može prokopati tunel kroz mene. Razočaran, čovjek se vrati kući i na pragu nađe malog miša. Hej, hoćeš li se ti oženiti mojom kćerkom? Upita ga farmer. Da, ja bih rado, ali ona mora biti mišica. Čovjek tad uzdahnu, ali kad uđe u kuću, nađe svoju kćer koja je ponovo postala miš. I tako, dva miša su se vjenčali i sretno živjeli s farmerom.
1: Radio priča. Ovo je program radija Unsko-sanskog kantona.

Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Sarajevskim ulicama danas su zajedno prošli oni koji su policijsku uniformu nosili u jednom od najtežih perioda za Bosnu i Hercegovinu, oni koji je nose danas i generacije koje tek ulaze u službu. Svečanim defileom obilježena je 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države obilježavanje je bilo podsjećanje na ulogu policije početkom 90-ih, ali i prikaz današnjih kapaciteta policijskih struktura. Od Vječne vatre do Skenderije, ulicama Sarajeva danas su rame uz rame prošli veterani, aktivni policijski službenici i kadeti. Odluku o mobilizaciji rezervnog sastava policije tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine

0: predsjedništvo je donijelo 19. septembra 1991. godine u vrijeme sve složenije sigurnosne situacije u zemlji. Upravo su pripadnici policije u periodu koji je uslijedio imali značajnu ulogu u zaštiti stanovništva i institucija prije nego što su u potpunosti formirane oružane strukture Republike Bosne i Hercegovine. Današnji defile okupio je oko 1500 aktivnih policijskih službenika iz Federalne uprave policije te policijskih struktura kantona Sarajevo, Bosansko-Podrinskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i Unsko-Sanskog kantona, kao i kadete Policijske akademije Federalnog MUP-a. Posebno mjesto pripalo je veteranima, više od 600 nekadašnjih pripadnika rezervnog sastava policije iz 1991. godine učestvovalo je u obilježavanju jubileja. Organizatori su poručili da je cilj obilježavanja očuvati sjećanje na generacije policajaca koje su djelovale u jednom od najtežih perioda za Bosnu i Hercegovinu, ali i ukazati na kontinuitet razvoja policijskih institucija. I dok se na sarajevskim ulicama govorilo o historijskoj i današnjoj ulozi policije u zaštiti građana i države, pred pravosuđem Bosne i Hercegovine nastavlja se postupak nakon jedne od najvećih zapljena sintetičkih narkotika u zemlji. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Kenanu Ramiću, Dini Kovačeviću i Adisu Neziroviću, koji su uhapšeni u velikoj policijskoj akciji kodnog naziva Bure. Pritvor je određen na prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine, a osumnjičeni se terete za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama. Podsjetimo, u akciji Bure granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje su uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ostvarile najveću zapljenu sintetičkih narkotika ukupne mase od 1095 kg. Akcija je izvedena na području Ilijaš. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu. Sigurnost građana, međutim, ne zavisi samo od odgovora policijskih i pravosudnih institucija. Požari koji su proteklih sedmica zahvatili cijelu državu, a posebno Krajinu, još jednom su pokazali koliko u kriznim situacijama zavisimo od ljudi koji prvi izlaze na teren, ali i koliko sistem kasni za potrebama onih od kojih očekujemo da nas zaštite. Sedmicama su vatrogasci na Plješevici vodili borbu s vatrom na izuzetno nepristupačnom i dijelom miniranom terenu. Radili su u uslovima u kojima je svaka intervencija nosila dodatni rizik, dok je istovremeno ponovo otvoreno pitanje njihovog statusa. Prosječna starost profesionalnih vatrogasaca je oko 47 godina, a povoljniji uslovi penzionisanja još nisu sistemski riješeni. Posljednji požari zato nisu otvorili samo pitanje opremljenosti, već i pitanje ko će u godinama koje dolaze činiti okosnicu vatrogasnih službi.
1: Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu usvojen je još 2009. godine. Profesionalni vatrogasci imaju beneficirani radni staž, odnosno na 4 godine staža dobijaju još jednu, petu. Međutim, ono što su vatrogasci tražili jeste povoljniji uslov za izračun penzija, jer dosta njih nije kompletan radni vijek ni provelo u ovom poslu. Prema nacrtu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, iz radnog staža bi se uzimalo 5 finansijski najpovoljnijih godina za izračun visine penzije.
2: Već imamo ljude koji imaju 15 godina neprekidnog staža u profesionalnom vatrogastvu, dakle već idu neki u penziju. Vrlo je bitno da, tako kažem, oni svi uživaju te posebne uslove rada, da nekog ne propustimo, zaista su oni, da tako kažem, ovo zaslužili.
1: Ovu izmjenu su vatrogasci tražili i ranije, a iz Federalne uprave civilne zaštite su već poslali na procjenu koliko bi za ovo trebalo izdvojiti novca u federalnom budžetu. Prije nekoliko dana u vezi s tim održan je i sastanak sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem.
3: Mislim da ne postoji niko ko se bavi ozbiljnim poslom u Bosni i Hercegovini da moga osporiti ovo njihovo zasluženo pravo. Naravno, vlada će podržati ovaj dio, svi znamo, predzborno je vrijeme, predzborna godina, hoće li biti, neće li biti sjednici parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ali kad god bude i kojom god sastavu bude, mislim da nam svima mora biti u svijesti da ono, da se ne sjetimo ovih ljudi samo kad nam trebaju i kad je ovakvo stanje kako jeste, nego da je to zaista njima pravo koje im pripada.
2: Uzeli smo procjenu tu dogovoru sa vatrogascima, njih ima trenutno u ovom prostoru federacije oko 900. Dakle, uzeli smo procjenu da 10% recimo sljedeće godine ih ide u penziju, vjerojatno neće ni toliko. To je neki iznos cirka 400.000 konvertibilnih maraka za sljedeću godinu. Naravno, svake godine će se taj iznos povećavati jer će svake godine ići vatrogasci u penziju, ali ono što smatramo da zaista za federalni budžet ta iznos od 400.000 maraka nije neka posebna, da tako kažem, stavka koju oni ne mogu obezvijeti.
1: Nakon kiša koje smo čekali te najave meteorologa da se temperature koje smo preživjeli ovoga ljeta neće vratiti, možemo reći da je ovo jedna od najtežih, ako ne i najteža požarna sezona. Ali sada je vrijeme da se organizujemo za sljedeću godinu. Upravo zato oni koji su na prvoj požarnoj liniji bi morali vidno osjetiti zahvalnost države, što će se i desiti ukoliko benefiti budu stvarni, a ne samo riječi zahvale.
0: Posljedice klimatskih ekstrema sve češće testiraju sposobnost sistema da odgovori na krizne situacije, dok energetska tranzicija otvara potpuno drugačije pitanje koliko Unsko-sanski kanton koristi vlastite prirodne potencijale. Interes investitora za obnovljive izvore energije posljednjih godina raste. Posebno se izdvaja Bosanski Petrovac, gdje su solarne elektrane već izgrađene, a pripremaju se i novi projekti. Procjene regulatora pokazuju da je potencijal ovog područja višestruko veći od trenutno instaliranih kapaciteta. Uz mogućnosti koje takve investicije donose, ostaju pitanja infrastrukture, planskog razvoja i koristi koju od energetskih projekata imaju lokalne zajednice.
4: Sunce postaje sve značajniji energetski resurs Unsko-sanskog kantona. Velike solarne elektrane posljednjih godina niču posebno na području Bosanskog Petrovca, gdje su prirodni uslovi, raspoložive površine i interesi investitora otvorili prostor za razvoj ovog sektora.
5: Između 15 i 20 megavata instalirane snage, znači područje općine Bosanski Petrovac, je do sada izgrađeno solarna elektrana. Zaista puno još zahtjeva ima, ono, po informacijama koliko imamo, kako od elektroprivrede Bosne i Hercegovine, tako i od elektroprenosa, znači na području općine Bosanski Petrovac imamo iz još oko 50-ak zahtjeva za izgradnju solarnih elektrana.
4: Bosanski Petrovac, međutim, nije izolovan primjer. Solarne elektrane grade se i na drugim područjima kantona, a interes investitora raste. Prema podacima za februar 2025. godine, na području Unsko-sanskog kantona bilo je 70 solarnih elektrana, ukupne instalirane snage 20,30 MW. A prema procjenama Državne regulatorne komisije za energiju Bosne i Hercegovine, potrebe kantona mogle bi se pokriti sa višestruko većim solarnim kapacitetima.
6: Kad smo već ovdje na ovoj vašoj lokaciji u Unsko-sanskom kantonu, već smo tu jedan od najvećih kantona po površini, preko 4100 kvadratnih kilometara. Znači on je idealan za razvoj solarne energije, solarnih kapaciteta i recimo gledajući bilanse, da bi Unsko-sanski kanton zadovoljio svoju potrošnju, potrebno je instalirati svega oko nekih 400-450 MW tih solarnih kapaciteta i vi bi praktično ostvarili svoju nekakvu energetsku nezavisnost na nivou kantona.
4: Prostor za rast je ogroman. DERK posebno ističe velike trenutno neiskorištene površine kao jedan od preduslova za razvoj solarnih kapaciteta. Međutim, razvoj ne zavisi samo od prirodnih uslova. Jedno od ključnih pitanja jeste i elektroenergetska mreža, odnosno koliko novih proizvodnih objekata može prihvatiti. Prema DERK-u, dinamika priključenja solarnih elektrana na distributivnu mrežu već postoji.
6: Vi već od prilike možete pokriti iz svojih izvora neku šestinu, nekih 17%, sa sadašnjim proizvodnim objektima i imate već dinamiku izgradnje solarnih elektrana priključenih na distributivnu mrežu. Znači već imate negdje bliže 50 MW tih izvora i obzirom da je jaka dinamika, ja očekujem da će i u narednim godinama, znači, biti nastavljena to priključenje na distributivnoj

0: Porodično sjećanje. Na obali Mramornog mora u turskom Karamurselu danas živi oko 30.000 Bošnjaka, čiji su preci prije gotovo 140 godina napustili Bosnu i Hercegovinu. Generacije su se smjenjivale, ali bosanski jezik, kultura i običaj nisu nestali. Članovi tamošnjeg udruženja Bošnjaka boravili su u Bihaću tokom sajma Ekobis, predstavljajući svoj grad, ali i zajednicu koja i nakon toliko vremena čuva snažnu vezu sa zemljom svojih predaka.
1: Na obali Mramornog mora u turskom gradu Karamurselu živi jedna od najbrojnijih bošnjačkih zajednica van granica Bosne i Hercegovine. Od oko 80.000 stanovnika ovog grada, gotovo polovinu čine ljudi čiji su preci savili gnjezdo u Turskoj davno. Članovi udruženja Karamursel Bosna Herceg predstavili su se na sajmu Ekobis u Bihaću, promovišući turističke potencijale svog grada, ali prije svega neraskidivu vezu s domovinom.
2: Evo nam ima Koželj grad, gdje se može plaže, gdje može na kulturske šetat, sve sele. U Karamurselu samo ima 9 sela od Bošnjaka, da se prehoda, da se poznaje, kaj mora ima nam ko isto u Baš Čaši i Sibir. Kako ću vam reći? Samo da dođete, neka vam je lokacija Karamursel u malu Bosnu.
1: Ovo udruženje aktivno radi na očuvanju identiteta, a posebna pažnja posvećuje se mladima i učenju bosanskog jezika, pored kojeg se čuvaju i običaji. Svake godine organizuje se veliki teferić koji okuplja i do 7.000 Bošnjaka iz cijele Turske. U želji trajne i jače povezanosti s Bosnom i Hercegovinom posljednjih godina ostvarene su veze s mnogobrojnim ovdašnjim udruženjima, čiji su članovi postali redovni gosti godišnjih okupljanja Bošnjaka u Turskoj. S područja Unsko-sanskog kantona Udruženje Hanume Saune i Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Bihać prijateljstvo grade, a njime i njeguju i prenose kulturu i tradiciju ovog kraja.
2: Svake godine dolazim na 3-4 dana, pa prešao tamo malo Karamurseli sele, prešao tamo druge gradove, u Bursu, malo u Istanbulu, u Sakariju, u Koželji grad, na plaže iđemo da se kupamo, ovo bidne, opično, fino bidne.
1: Dolazak u Bihać za članove udruženja bila je prilika da Karamursel predstave kao turističku destinaciju, ali i da kroz kontakte s ovdašnjim organizacijama pronađu nove mogućnosti za saradnju u oblasti kulture, tradicije i povezivanja s ljudima u krajini. Ahmet, čija porodica vuče korijene iz Hercegovine, Bosnu redovno posjećuje, a posebno je postao vezan za krajinu.
2: Ja sam iz Hercegovine, iz Tolasa. Iz Tosa se moje prodice došli u Tursku, a ja sam još više u krajini.
3: Zavoljeli ste krajinu?
2: I volim. Una, ovi Sazin, Bijać, Sanski most, Bosanska Krupa, ovi Bužim i ljudi su dobri ljudi.
1: Priča o Karamurselu svjedoči o tome da geografska udaljenost ne može oslabiti identitet ako se on čuva s ljubavlju i ponosom.
0: Čuvanje zajednice, međutim, ima i svoju svakodnevnu, mnogo konkretniju dimenziju, pomoć ljudima kojima je ona najpotrebnija. Upravo o tome danas su u Bihaću razgovarali predstavnici Merhameta iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je predstavnike 17 ogranaka ove humanitarne organizacije. Uz analizu dosadašnjeg rada i razmjenu iskustava, otvorili su i probleme s kojima se susreću na terenu, od nedostatka prostora i podrške lokalnih vlasti do djelovanja paralelnih organizacija sa sličnim ili istim nazivom. Jedan od zaključaka sastanka je pokretanje obnove registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine.
4: Zanimljivo je danas bilo prisustvovati diskusiji ljudi čije je djelovanje bazirano na pomoći drugima, a čiji opstanak humanog i humanitarnog poziva također ovisi o mnogo faktora. Tako da je iznesen primjer da Merhamet u Brčkom trenutno ne uživa ničiju podršku, dok tamošnji Crveni križ od aktuelnih nadležnih zaprima milijonske cifre.
5: Mi poslužujemo 1000 porodica. Trenutno se snalazimo. U čemu nam najviše pomaže Fikre Draganović iz Bihaća. Mislim, mi surađujemo dugo godina i tako ja se nadam da će proći ova situacija ovakva kakva jeste. Jeste teška.
4: Budžet nemaju ni u Sanskom mostu, ali su uz savjete kolega iz Bihaća i donacije brojnih građana uspjeli sebe obezbijediti vlastiti objekt u samom centru grada. Sada mogu planirati mnogo veće aktivnosti i projekte.

0: i ne kajem se. Sad ićemo dalje, naprijed idemo dalje. Najviše narod, opet kažem, nisam na općinskom budžetu, odbijaju me već četvrtu godinu. Niš, pogotovo na federalnom nivou nisam. Čak sam predavao zahtjevi ovdje u Bihać, vladu. I tu sam odbijan.
1: Jedna od glavnih tema današnjeg sastanka održanog u prostorijama Bihaćkog Merhameta u Vedrom polju bila je što čvršća koordinacija i ponovna registracija Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine, jer je iz nekog razloga zahtjev članica potpuno obustavljen.
2: Nastojimo da na ovim principima, na jednom poštenom radu, izvršimo razvoj Merhameta na prostor cijele Bosne i Hercegovine, da pokažemo i dokažemo da se jednim poštenim radom može pomoći ovoj državi, a u prvom redu znači socijalno ugroženi našim sugrađanima koji su krajnji cilj našeg rada.
1: Nažalost, prepreka ovim aktivistima je stvaranje paralelnih organizacija s istim nazivom koji, kako je kazano, rade za lične ili stranačke interese.
3: Novo nastalo regionalno društvo pri Banja Luci nam stvara problem, jer oni rade svoje ispostave da i u Prijedoru i Novom i u Banja Luci i sva okolna, znači mjesta Kostajnica, oni znači imaju svugdje neki dupli merhamet, međutim ti merhameti se ne mogu registrovati, jer smo mi registrovani u sudu Banja Luka i mi jedini možemo, ne može dva merhameta biti u Prijedoru pod istim nazivom.
4: Evo sam primjer, baš podijeli se drva za ogrjev i onda jednog porodice nađu i dovezu taj paket, a ne vide da ta žena ima na sebi pola kile zlata. Dakle, ne znaju oni pravo stanje i to je zlo što se miješaju i to je zlo što unose zabunu sa tim jednim paketom drva koje dovezu iz Doboja. Mi imamo socijalnu kartu, tačno znamo kome je potreban ručak, kome je potrebno odnijeti paket mjesečno, kome je treba dati drva, kupiti lijekove ili nešto slično.
1: U Bihaćkom Merhametu kažu da ova organizacija u Sarajevu ne može biti nikom centrala, jer svako udruženje građana ima apsolutnu demokratsku slobodu da radi u interesu države i naroda. Oni koji ih uskraćuju za humanitarno djelovanje, dodaju, nemaju dana radnog staža, a uživaju visoke standarde života.
2: Tu je glavni znači problem je kriminal koji se radi tamo, on tamo u Merhametu Sarajevu imaju puno zaposleni ljudi, kupe pare na prostor cijele Bosne i Hercegovine za sirotinju, a onda se dijele za plate. To je nedopustivo.
0: Ne želim sa takvim osobama da pričam.
5: Od ozbiljnih društvenih pitanja do priče koja pokazuje jedno drugačije lice Bihaća, grada koji je danas bio poligon za snagu, izdržljivost i popriličnu dozu adrenalina. Blato, voda, prepreke i kilometri zahtjevne staze nisu zaustavili učesnike drugog spektrana. Utrka s preprekama okupila je u Bihaću ljubitelje ekstremnih sportova iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, a iza sportskog rezultata ostao je i cilj organizatora Bihać i krajinu pozicionirati kao prostor pogodan za razvoj outdoor i adrenalinskih sportova.
6: Bihać je danas ponovo bio centar adrenalinskog sporta u Bosni i Hercegovini. Druga po redu spektrana utrka s preprekama ove godine u odnosu na prethodnu okupila je znatno više učesnika.
7: A učesnika imamo negdje oko 120 ove godine, što je neki 40-tak više nego prošle godine. Dolaze iz cijele BiH, iz Hrvatske, iz Srbije, tako da mislim da počnemo već biti jedna veća međunarodna utrka. I mislim da smo sad ove godine malo digli ljestvicu i da smo jedna od najtežih utrka ove vrste u Bosni i Hercegovini.
8: Ovo je jedan sportski događaj koji bi trebali svi probati, mi rekreativci. Naravno da ima i ljudi koji su došli po neke medalje, prva mjesta, ali eto, mi ćemo samo probati proći sve prepreke.
6: Trkački adrenalinski izazov odvijao se na stazi dugoj 12 km u prelijepom prirodnom ambijentu na relaciji Žegar-Debeljača-Sokolac-Žegar. Zbog veoma zahtjevnih prepreka učesnicima je ova trka bila pravi spartanski izazov koji testira granice izdržljivosti, snage i volje. Među 120 učesnika stazu su najbrže istrčali i najuspješnije savladali prepreke Miljan Ivanović i Sara Petak iz Banja Luke.
9: Ja mogu reći, pošto sam neko ko je redovni učesnik OCR trka, ovdje mi je prvo učešće, prezadovoljan sam organizacijom, prezadovoljan sam stazom, staza je bila zahtjevna kako distancom, tako i tehnički, prepreke su bile stvarno zahtjevne, što je meni drago. jer te zahtjevne prepreke tjeraju nas da damo svoj maksimum i da podižemo svoj nivo spremnosti.
10: Mogu usporediti na temelju prošle godine, staza je mnogo zahtjevna, samo mogu reći da uživaju u mučenju ljudi, prepreke su stvarno vrhunski napravljene, ima i nekih novina koje do sad nismo vidjeli na nekim trkama, tako da me jako veseli što se ulaže u taj sport.
11: Evo, za koliko vremena ste uspjeli i istrčati i savladati sve prepreke i kakav je osjećaj biti pobjednica u ženskom?
10: Pa istrčala sam za manje od 2 sata, mislim da je sat i 39 minuta, nisam baš 100% sigurna, ali osjećaj uvijek nevjerovatan, tako da vidimo se sljedeće godine sigurno.
6: Među onima koji su testirali svoje granice izdržljivosti, snage i volje bio je Elvedin Sejdić, gradonačelnik Bihaća.
12: Ovo je druga po redu Spektran utrka u organizaciji našeg kluba KES Spektrum Bihać. Meni je drago da i ovaj put je jako velik broj ljubitelja ovakve vrste sportskih aktivnosti došao u grad Bihać iz raznih gradova, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i susjedne Republike Hrvatske. I evo da se danas družimo, uživamo, naravno na ovaj način i promoviramo grad Bihać, jer je ovo još jedna sportska manifestacija koja dodatno obogađuje sportsku ponudu samog grada. Ujedno promoviramo i Bihać kao turističku destinaciju i siguran sam da ovo zajedno u stvari doprinosi tome da se grad Bihać dodatno brendira kao regionalna i turistička i sportska destinacija.
13: Ovo mi je druga trka u Bihaću, radovala sam se ovom datumu, gradu Bihaću, vašoj prirodi, ljepoti, ne baš preprekama, ali moramo i savladati kako znamo. Mi obilazimo i region i naravno našu lijepu Bosnu i Hercegovinu, ali ću izdvojiti ipak Bihać posle svih trka, nek mi svi zamjere, da je to najljepša staza. I nadam se da će tako biti obilježeno u Bosni i Hercegovini.
6: Staza puna adrenalinskih izazova i iznenađenja, dobra organizacija i pozitivna atmosfera razlozi su zbog kojih većina učesnika najavljuje ponovno učešće na ovom sportskom događaju. Za grad Bihać, Spektran utrka, još jedna je uspješna sportska priča koja doprinosi promociji grada kao poželjne sportske i turističke destinacije u regionu.
5: S dolaskom jeseni nastupaju i hladniji dani, a s njima i grina sezona i početak loženja u kućama. Prije loženja neophodno je očistiti dimnjake kako bi se izbjegao rizik i opasnost od požara i zapaljenja. Najbolje to zna Emir Vojić, jedan od bihaćkih dimnjačara koji ovaj posao obavlja već 20 godina.
14: Dimnjačar Emir Vojić primjena se na svom imanju u bihaćkom naselju Veliki Lug neposredno pred odlazak na dogovorenu intervenciju čišćenja dimnjaka. Kaže kako je dimnjačarski posao zahtjevan i opasan jer se valja popeti i na strme i visoke krovove. Ima posla jer ga pred građana Bihaća zovu i građani susjednih gradova i općina. Nastoji se odazvati na svaki poziv kako bi očišćenim dimnjakom spriječio požar i zaštitio ljudske živote i imovinu.
15: Intervencija se najviše zimi. Ono intervencija kad se zapali dimnjak, kad puši i ne može ložiti to. A ovako, evo, u toku cijele godine, evo, ja imam unaprijed za 7 dana već
14: dogovoren.
15: Tako da uvijek mora se praviti raspored ono, za sutra. Ljudi lože svašta, onda drva nisu adekvatne za loženje, dotira se ovo drvo. Stvara se smalo dimnjacima, ta smala se pali, to je najveći uzrok smole.
14: Ne postoji poseban period u godini kada treba čistiti dimnjak. Kaže kako rijetki građani redovno čiste svoje dimnjake i o tome vode brigu.
15: Malo ima ljudi koji baš ono vode evidenciju i vode brigu o tome. A ja bi preporučio kako se god treba čistiti dimnjak, da treba i sporete peći. Jer tu ako je prljavo, zabaš od imena čiste.
14: I tavanske prostore svakako?
15: A pa normalno. I da ima na dimnjaku, na tavanu, da ima ugrađeno. Dola da ima za vadi čađu. Obavezno vađenje čađu.
14: A čiste li naši građani sami svoje dimnjake ili zato angažiraju dimnjačare?
16: Uvijek su dimnjačari redovito to redovito su čistili, jer treba spriječiti sve, eliminirati sve moguće opasnosti. Jer kad dođe do požara, onda je nastane jedna takva panika da ljudi ne znaju kuće šta će, kako će. Zato je preporučljivo da se redovito čiste dimnjaci.
17: Očistili smo, mi plaćamo nekog iz Sazina. Dođe on obavezno, očisti 12 stanara. nas četiri plaća, ono restok

0: hoće.
1: Onda uveli su i ovo grijanje preko struje. Pa
2: obavezno godišnju pri samom krećenju, znači kuće vršimo, znači provjeru samog čišćenja dimnjaka. Ponekad ako žujem dimnjačara koji je pri ruci, koji nije ima iskopčilo, koji uvijek neko da učisti.
3: Pitali smo građane i da li su svjesni opasnosti koja prijeti zapaljenjem dimnjaka.
0: Treba čistiti tavane svakako.
2: Obavezno, znači, obavezno. To postoji mogućnost, pogotovo u tim ljetnim periodima kad su jake vrućine i velike, kad se prvi put vatra naloži, mora doći za zapaljenje samog dimnjaka i prostorija. Sve zavisi kako gradnja kuće je u pitanju.
1: Dovoljno je jedan da baci nešto, neku materiju.
0: I zapaljivo i eto problema.
4: Uređaji su takvi da vrlo brzo planu šire vatru i stvaraju opasnost za velike štete koje nastaju u domaćinstvu. Na koncu mi to vidimo, recimo ovi požari i što tiče na vanjskom prostoru i inače u privredi, da su to strahovite štete.
3: Dimnjaci starije gradnje su u lošem stanju, zbog čega vlasnici ovakvih stanova i objekata trebaju posebno obratiti pažnju.
5: Mi dok ide dim, ma hajde ne ga čisti. Ali dođe moment pa moraš, ali onda stvori problem. Zapali se dimnjak, otpukne dimnjak u cijelu dužinu. Jer to su jake temperature, on kad zapali to je preko 350 stepeni. To puca tamo da je ne znam čega.
3: Naš sagovornik na kraju poručuje da je neophodno jednom godišnje čistiti dimnjak pred početak sezone loženja, jer nemar može skupo koštati kad vatra proguta sve što ste godinama mukotrpno sticali.
6: I dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera.

čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobroveče. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava s mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7.000 maraka bit će uveđene za još 600. Danas je u Sarajevu održan defile policijskih snaga i veterana kao centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države, čime se odaje priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. U defileu koji je počeo kod vječne vatre i završio na platovu Skenderija, učestvovali su policijski službenici više policijskih agencija te kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban dio defilea činili su veterani policijskog sastava iz perioda od 1991. do 1995. godine. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju svoga rada i iskustava iz Bosne i Hercegovine za aktiviste i predstavnike Centra za građanske slobode, ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Susret je održan u sjedištu organizacije u Kijevu uz online komunikaciju sa aktivistima i istraživačima koji djeluju na terenu u različitim dijelovima Ukrajine. Fokus razgovora bio je na razmjeni iskustava o dokumentovanju ratnih zločina, radu sa žrtvama i svjedocima, zaštiti i sistematizaciji podataka te dugoročnom korištenju dokumentacije u pravosudnim, istraživačkim, obrazovnim i memorialnim procesima saopćeno iz Memorialnog centra Srebrenica. U Bosanskom Petrovcu sutra će biti obilježena godišnjica historijskog trenutka spajanja jedinica 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U jutarnjim satima planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja te obilazak šehidskih spomen obilježja na području Bosanskog Petrovca, dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film Jurišta pobjedivih. Tradicionalna manifestacija jesen na kalendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji program i ples, sport, kultura i zabava. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Velike Kladuše večeras u 19 sati u gradskoj sportskoj dvorani organizuje 17. međunarodni festival folklornih igara i pjesama. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu BiH na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom pukotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje na oblake, u Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne u ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljusak.

uglavnom u višnjim područjima. Vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje sutra do 32 stepena.

Doktora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

čeka svijet koji nisam vidio mnogo usana, koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio, i zemlje gdje nisam nogom kročio, a mogao sam.